0: Guardano sempre noi ta să fi ferici. Dar tu poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta.
1: Radio Turist.